0: 那块地不能割呀！那块地是宁觉祥的，当初藤田大佐亲口答应留给宁觉祥的。求你了，求你了，太君！快点来！别动！别动！别动啊！快点！你们干嘛？别！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点
1: けど。
2: 負の。
3: 下がれ。
2: 悪口を言ってるそうです。
1: アンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンクアンク

0: 隊長、捜査は終わりました。鉄砲は見つからない。今、副社長は自動が欲しい。
1: 我々は疲れてる。それはもうやめくなってる。
0: 早く任務は終わりませんか。
2: 了解です、隊長。帰る。
0: はい。集合。

1: 我们就救了，不能再因为村的任性有任何人牺牲，也不能为了救他伤及到无辜的百姓。咱们凌晨出城，
2: 你们现在就走，
3: 我们就算是
2: 狗哥，你给我滚！
3: 狗哥，
2: 让开我！
3: 救村人，
2: 狗哥，放开我！
3: 狗哥，
2: 放开我！救村人，
3: 放开！
2: 你杀了赵大，
3: 狗哥，
2: 让开我！
1: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我

0: 何もかどわらか。
1: 長官、なんともない。
0: よし、みんなは元気を出せよ。バジロックはみんなまだいるんだ。ドキドキは出てしますよ。

0: 连队长秦国木，这些是从后勤南家搜出来的。这些都是后勤部门的油料消耗表和车辆排气表。これはこの情報を集めるはどうしますか？
1: これは一人きりの軍人として部隊の人数や駐屯するの情報を全てバレちゃって、これは大半重要な軍人情報である。連隊長の意味は、母さんは我々の同胞はいつもは逆のかな。これはもし86軍探偵が入れば大半のことになるぞ。
0: 啊，林队长，我这还有更有意思的东西。

0: ピンクの服を着た女性。你看这个，这是什么？这东西叫蜜饯，只有东关镇的原乡祭有卖的。
1: 东关镇？今日は誰が来た？
2: 一組の夫婦が来ました。羊羹村の親のところへ。これは奴らの脅したものです。
0: だが、逃さないで。
1: 他们长什么样？
0: 男はこれくらい。女は結構綺麗だ。あ、そうだ。男は手袋にかぶった。
1: 太君、逢铁暴和王玉翠。

0: 我们两个女八路，用这么一个小小的刀片，就把皇军苦心经营半年的秘密给戳穿了。
1: 不光是女八路，还有冯铁豹那帮人。要不是因为冯铁豹，那两个女八路根本跑不了。几个小，没得帖子晓得。
2: 彼は少しずつ雲が描かれた近くのところにずっている。
1: 彼は全体危険な人物ですね。これからは気をつけた方がいいぞ。
2: そうですね。
1: まもなく我々も帰り道なくなって、ここからのことは手伝いにバレちゃったよ。逃れは